0: keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Uchimini tabana batu uso kuda kumasomero.
3: Na isi intezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuala ya chitundu cha fiziku somero ya junior.
3: Eza van. Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wawulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
7: MTN momo erunga mizwa banki enkuru ya Uganda
6: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Uchimini tabana batu uso kuda kumasomero.
3: Na isi intezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuala ya chitundu cha fiziku somero ya junior.
3: Eza van. Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wawulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
7: MTN momo erunga mizwa banki enkuru ya Uganda
8: kano ke kasera ka program ya inside story
9: The inside story e created wa
6: MTN momo gula no kusinga wa osasule no kusinga wa oteke mwa mafuta no kusinga wa osubule no kusinga wa atero savinge no kusinga wa ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi w'15 kwa bwerere MTN momo irunga mizwa Bank of Uganda
9: The inside story Songa yomunda tukutambuse siona mubanga tono nyo a good day no kweke nenye songa insonga sema songa mu program the inside story insonga yomunda ikutosibwako
10: MTN everywhere you go

0: have
1: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Ukole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chilo otocho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fey. Tukuhigilize vya mebi gaga wazevi di mbulimi noburu unzi. Tambula na fey mbiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet, e Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga BNJ, Ate Mbalala, Ku High Street Palace, Tukubide, Kunoti Musamvu Noti Satu, Noti, Asatu Munya, Oba Noti Musamvu Musamvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, Omulamu kwa YPA, Kustula Muntu wa Wansi.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
5: Naisi ntezibu ze.
4: Eh.
3: Kakati chuboku. Tuala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
5: Ezaban.
4: Nazi. Raji te tusasulanga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
5: Wavulori mchala mugezi nyo.
6: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gani no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
8: obadochi manyi ntikati osobola kuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumale nakusatu niga star emunya mwenda star emu hash Ojafune nongeza ya visa tu neda chikezo werele okuba masimu ga manda. Manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission MTN kola tunes ziko mie uo nemi kisaminje joku wangula niga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke madobozi ya kola tune liyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumia abili uboga mani kumilioni anamu bili kumomo ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN kola tunes ziko mie uo Nemi kisaminje joku wangula Niga star Emumo sambo zero star Kumina bili hash Oteke madobozi ya kola tune Lyo singo kwa gala Urufuno mkisagoku wangula Emu kuboda boda Ama kumi ya abiri Uboga mani kumilioni Anamu bili Kumomo Ngatuli wamo Kola tune zizafe Tezile mesibwa MTN
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
5: Naisi ntezibu ze.
4: Eh.
3: Kakati chuboku. Tuala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
5: Ezaban.
4: Nazi. Raji te tusasulanga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
5: Wavulori mchala mugezi nyo.
6: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gani no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
9: pale themu ekulero muntu wabulijjo otukola bulungi akyatumudde esawe yokubiri zili dakika nya Zoka ezimaze okuita kusawa etano tuli na MTN. So sawa afene yokubiri tulina bingi bitugeno ku bantu wetegereza bagenti rasha yeba mukbirdonzi kumulukaga atenga Uganda yayimiriza dda enkulagana yayo Uganda enyize neyimirize enkulagana ne take mu byamaje lwaki mulemera lumbu ye kati bina byetu bilina wano ogena kubo bitegera bulungi Rumbi yomanyi, doktor.
10: Mwala kumitimba gano, si mwumanyi.
9: Omulaba nawe.
10: Mwala kumitimba gano.
9: Apira yogirachi. Apira yogirachi.
10: Waya, kula kota government ya ferimbo inza.
9: Anji wajira ubayu, babi tufu. Mwe mkula baku.
10: Mkula baku wangi. Simanyi. Simanyi. Simanyi, kudomanyi na wala
9: vya vitu. Ye doktor katuna Hussein, jaja wahabo. amazoku banta neyunga kuwa no
10: alhamdulillah
9: agenda kutusomesa ati oluvanyuma tugenda kuba tugenda masudokta tukwaliriza sebo
10: barakalafi kusebo kujawangu mulungi namu mwenaba uliriza basement ya Uganda wanaitika asalamu aliku kwa wakatu
9: msalamu na mwenlahi barakatu
10: banae wakade wange mwena sawa Allah wachitiba wali mwade na wali mwanga liyona nga uliza paro FM wakara programu ya ufea kanyomiro kafe kanoke njini avampu uliriza na dalake vio ulamu ni inside story jitulide banga liyona sebo mkugu abantu singa mbutufu vampa virabo
9: na hindi uza
10: singa mbutufu wakawalai tuwali kwa zina
9: kwa
10: baidi ya kudua liyo nga bakwe baza bampo bubaka bayiti usija bogera
9: obatu te
10: kwezi pasta agamba
9: tutege kiyo dina
10: dina rando hoza
9: tola pala
10: masala anzenjo sema nzenjo kuchimba mwamu tuenze baba ita bapolo mwota ya
9: ama uli zaba insali sulo tufuli yola kutubayiti baje
10: ndoza mbele polo mwota uonsa naenda vya senti
9: zituja kulaba
10: ya vya senti hawa tuwaji ya wangi ya munga katipasto ngambi lasa hizi utajikuwa na kubulu unji na duke misi na jina ngambi mugambi tuwakala kutegira lasa bajikubye vati ya bajinozeza
9: bajinozeza
10: na hitu kitu kutuwa unji ya munga unji na ina na amanyi ya waji wangi buwa mpada kanto ina nja kanjulanga na manja gongo gire nina anga amalusu mkoye vannange muna asonyi wa simu matima mubi nina ambaga lanyo designer wangi pito gambo uti uli dizaka ni sawa zinu mkenya soka yu ala imuna mbaga lanyo muna mwawuliza nata mkanyo nangi diyo mwamu kupafani za soke ruwako ila mwamu kiza mwizono kuna angaze chairman wa inside the story inshallah mwamu uli dizaka jaka rinyo mpo kwa chairman mwende sawa zinu mja kuruna zimero nze katilio ulamu nzo wa yukasa jodi ya usachikini nikuwa nukuchemi sabala mkulele hoteli ya Luombo jeje wa habo wana uova mkampala ni milirano gwenofu na waboda boda no mugamba ngenda wa jeje wa habo akulira duwa lirukuchemi sabala ukulele na hoteli Luombo lesi toke nyo kuluombo Luombo mkade nyo ngazi nange buwe mkade hide wao miaka ya limu habili mweta nange limu habili mweta nunga wetuli yao katibu yogera wanga wakava kumwala mu Junctioni kukakalina katoni nyo umaliro wa guru Luombo yesoka wakatisenu nyo utajiraba ngejiwa kulurugudo nyo wange vipande vicha alikevi mte vivanga wo kakalina kumwaliro wa guru nyo wansa wa simba aluma mkulu aluma mkulu soa kulinya madala funye stroke sayo jino ngouli liza pana stroke yonge dewa na Uganda pampuliza nyo wakumitu binabyo ka yesoka danga chukuli nyo bana ipuwa medikasyoni okufula dokita okwe janjaba pomira pana dobili ya minundi ya sato gendo labo msao echo kubiri lifestyle nesa vegetoi samu ngafaba tonde echo kusatu bana nge diet chukuru nyo abampuliriza echo kuna exercise ochona limadewa poso limadewa sukari abampuliriza neyumi bitu yori ya bifubi ya ili sikenda kogera kuproducti ne mamuchi manyi walo ni family zimwe sato jomatumanga na kuata masanda mwini mwini jemifumba au wala kulangeli unye chenyanja dachika na mutano mwojo chijula mwini abampuliriza.

0: wa jongole chwa jita kafuru ya mituwari ebidi abampuli za njidamu
1: kafuru
0: ya mituwari ebidi
1: ekola chi
0: ekola kumutu wa ino mgeje kutali kwa avunani zivo kusala masavu na watafuru maburunja wabarunja abampuli liza nga wisa tofuru mwafuna gasi mtu zo muruto abampuli liza gasi taku kwa muruto abarunja abampuli liza ufuru mabukiri inji na baka ambo mtu watafuru mwabwada usi okira kata usi ingira daku kukula abarunja abampuli liza funi mtuwaru jie vili abarunja abampuli liza atikuwa ino buzo woku losing appetite ino buzo woku wanga yusele visi ingo uliangazi hila tuina imini booster ya kakasewa nishwa chana sondo wako solite daili ambiwa dara ndada ukuli iso ubutafari mumbiri urumba rumba nyo ndada ndaba ina sana sene alaji overo fekira urade tebuna gofu nye senyiga masu kwa kutuwa kala wampuliza nili kule mituwa libido anja wampuliza nili msamu nange uwe na famasi uwe na dualiro jamu kulira abantu wa idagala ulituwali mfamasi yo ya kakasewa nishwa chana sondo wako solite balita immune booster urumba rumba wampuliza sana sene alaji wampuliza dimuma basu wali kofu mkisa ni spesu kofu dozi yuna mituwale sati chitundu njilu tandika na jawu njilu wampuliza mituwale jwa sati chitundu wejofuna abuja njilu wusoke waka wampuliza mwana wu abaine susu mbi HK habo jeli HK habo soku biziko na sabuni gemanya gembi ite banga liyo nimi yaka jiswa mwasatu wampuliza ebiko la kususu abavubu kamu kwa nyo boda boda mani mwena abaino urumumu abaino urusolo solo urusudo urukufamu silu yonji abamutu wama naza na chogi ruee bulisaya chana butuwa na kobote echisuchi funyo unya kaswa katalika lunji kabunaziwa jamu kule HK habo soku sabuni na biziko bijia kuya ambila dala ebiko la kususu lunji abampuliza ete mwela vila nadaba nanga wadewa alusaza abampuliza biziku zimbe kakayombo ofuno esawuzi nukati uliriza uliachi soroti echinyira nyirichi chikira wichambu kiliza ni huli emiro ugendo kula ngeringe wakamide mchifuba uchando ugenda kufuna asifuka si kansa ugenda kufuna kansa uemiro ngachifude kwa alusazi uchimani cho uli nange esawuzi nuzianuli angu uzirisa ulinga afude sawazi nabamunja abampuliriza ato ugendo kula abampuliriza utani kukuto nyomu sayi wansi abamufuna himu lodiza miso wansi nejizimba abamunja abampuliriza funa emi tuwali nakatibu uliza emoze kwa gala nyo driver wangu wali hapa uliza katina wala kalaa fiku asokule itidaka leo na uli ya ulunja wampuliza mituwali na first dose sokiru wako tuwabula kupoda kisiza ufate nituwa ula ni dose izi mundema wa maanyi umanyi munange yengeli jerinya jenaliko la tenga hizi nyampoza daru yaka haa kwa desi mnyo msa joyo dokito yu wa maanyi mkukuna dela kusukari na ya asera katimbabu usiza wampuliza sene zezo na mawato wa boda boda sene za gamba ziwa sene na wadu boda boda wana wandi ikanga wako yu wa moze abampuliza ilangu entamana ni moze siwa no tuwa nukupalo ilangu mfuruma dakika 10 kwali kudwaliro ni ndamu wowo uzanisha the story nzija katikati ya bunjo wampuliza aina cho de chamanyi uino kusanyala ulumu wa mugongo tegone ya dala na bagamba program ile oda bunjo wampuliza mukebeze bulwade wa kidney abampuliza bota so kuma mugongo ngo tani sokera kuma changu zimba kuma so tani sokera kuma so kwako miukirira ebigere bikuzimbira bunjo wampuliza ogwamu amanya wampuliza walwade walumbe na Uganda wampuliza na dala bakusanya kibaita peni kirazi abamira nyama dagala genja ulonge banga lino uliriza uli wa dawa polisi uli wa dawa sukari nengo ine dawa mire bika bisoka mbisa tu kaimuna isa defa ya jogo ndofuna bugenda kiri ncha kumacha insigo zifuru na kulumuwa walunja hapa mpuliriza kati Uganda jini sepsa kintuwa wakule dagala balita mutalima wanu mutalima tu diko liyadala kwa alusaz abachala watawenzo hauni imbalance hapa mpuliriza abaina infection nizo fikira fikira ulitisera hapa mpuliriza mani topasi sawa sawa wanu evi abami ukubeira gubite nani ndidamu mani topasi sawa sawa nu hivi kula kubami ni wale neka sawa sawa tu akafa akaba fumbo hicho chama cha mwela kuganda jioni sasa nizaka kama nzeko tambu deo namba sawo mbele kanyo kutege ira dagala tuka tamu nteja feja wano okusina dala dala tina dala habo izo mirunje nyo liba mwusi jivaita irani ya bambuza wata chame kumuza wa paro FM mkuhuse mwusi yona insecha sinzo kuja njaba kansa bambuliza wajita irani nge ate kuzisabi bala katujangu tuko kudagali ili kuyambile dabu nja bambuliza msaja tansi okuzibi kila bambuliza utani sokufuno kuzua unie wake na wakamba kansa limu levo wanu niba natuka mlevo foti wa kulimbe ilan kuhusa abata genda kuna linga kidini kidini wa mwale ufuna kansa wana jisi mbuza ni wateka mwenu na mu oina mimo mbili kwa mpuliriza kati mwana ino wade wa hepatitis TB wade wa mkewe la genda weru hepatitis TB wade wukua ta kuchibu mba abampuliza jamwana kudwari yotu wajia njave ulemba ulida kupoda kipipara kalafiku bwento wenta mdo msomo kwa alero kwa inechi rode chona choma nishaga na ukona ulina makaja unywa sigala abanywa sigala abampuliza abako sabira galagala yotu gaba doze mu eda watu nilijia kubitamiza vyo nabulunja abampuliza
1: tuba wen namba
0: chukulu unywa barakalafi kuja wange eda kambwe